0: in association with
1: Jalanan Lurus Kita Melaju Fox 350 Made for Modern Warrior. Karir boleh dikejar, tapi butuh pijakan yang nyaman. Fox 350 Made for Modern Warrior.